temi ti e na ma ja si eri o oro aye re oro ise re ma ja si eri idawole re idawole gbugbu wa ma ja si eri bo lo si ja si eri o na ni wi pe njeje ma wi pe ipele ipele o ni oro ise iranse ona to fi je ipele ipele ni wi pe bi igba ti eniyan to to bere ilewe teyan ba bere ilewe deje mo pe nigba to ba pari primary lo to ma so pe o nfe lo si secondary yes. To ba ti wa cross secondary la fe lo si awon tertiary institutions gbogbo sugbon bi eniyan bi oba chesi kuna lati pe o nfe tesi waju boya o ti finish ni primary school